Uluku tunga suromi giti Sunday request show na tingo yaku sanate rikut tu sang nak tau yu mayuni tu sang nak kataru yak tiluta okak tiu yu nga tobi utak Ulumina tingo yau raktok sanate ri utupil 4, 2026 Ulumi tu sang nak katang nak pugu okara yuni ni piliok si mayuni Iki akibikudlu tuk sekaktuni Tusang nerusu kataru yang nak pugutok